Av en kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nog metkom, und Olympia røpt. Hei het nu grad i svømlid, und dat med sømtig joe. Nu vil hei bi Olympia nog gold, dat is doch klo.